Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň, pokiaľ už počúvaš v repríze. Čas nám ukazuje 7 hodín, 9 minút alebo 13.09, dátum 26.6. Máme piatok, ako som hovoril, radujeme sa, veselme sa, začína víkend a dnes bude nádherné. Absolútne nádherné, už teraz je tam 26 stupňov, čo viac si môžeme prijať. No a bude nám svietiť slnko nad hlavou. Dneska maximálky výstupia na 34 stupňov minimálne. Možno niekde aj 68, uvidíme, pozrieme sa pozor na ten Fridek a Místek. Bio máme na trojke, takže nevychádza nikam. Radšej buď doma, pokiaľ máš zdravotné problémy, oddychuj na pohodu, na kľud, pusti klimu, alebo sa zatvor do pivnice, to už poznáš. Svateček má Adriana. Tým prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme medzinárodný deň boja proti zneužívaní drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Prosím ťa, pokiaľ diluješ marihuánu, dneska sa na to vykašli. No a ešte medzinárodný deň podpory obeti mučení.

0: 16 minút po 7 alebo po 13 sa poďme pozrieť na cestu, na asfalt, na dopravu, iba 7 nehôd. Zatiaľ dúfam, že to takto bude pokračovať celý deň, kežby. Máme tam jednu nehodu na diaľnici D5, nájezd na exit 80 smer Praha, Utušice, okres Plzeň, ich, tak nech vieme. No a keďže dneska deťom začínajú prázdniny, treba s tým počítať, že dneska to bude maximálne ucpaté, pretože veľa z vás ide na dovolenku, takže počítajte s tým, že je dobré radšej ostať doma. Rozumieš? Praha, Brno, samozrejme stojíme, Ostrava takisto ako tak, lodná doprava tam je v poriadku, Plzeň neviem, väčšie mesta, ostatné takisto, neviem, to nesledujeme, ale je to, všade je to rovnaké, proste veľa aut a málo ľudí. Amen. A ešte som zabudol povedať, Frídek Místek hraje na zemi. Bez toho by to nešlo. Poďme do roku 93. Klasika.
1: Why is it
0: Funk that
1: every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man!

A dnes vám povieme www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás ladiť, hlavne vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt. Na nás a poviem, že zajtra 27.6. Vyškov, Peklo, Dukla, 4x stage, 15 DJ-ov. Začíname už od 15. hodiny. Dojdete do skorých raných hodín, si myslím, že sa to určite pretiahne, pretože to bude veľká party. Takže, ako hovorím, čakám sa tam. Amen.

0: Máme 32 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet a pozrám hneď, čo je nové vo svete. Mám tu upozornenie. Inspekcia varuje pred kuřicími řízky ze salmonelou. Takže, poviem ti to len tak. Nechod do obchodu, ktoré začína na T, nebudem im robiť reklamu. No a konkrétne ide o výrobok kuřecí prsný řízek RB s označením data použiteľnosti 25.5.2026. Šarža, napísi to 26204141. Opakujem 26204141. Pokiaľ to máš doma, prajem ti dobrú chuť.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: To nechceš mať doma proste. Takto na začiatku leta sa pekne šupnú do nemocnice.

že bude krásne, výživné, teplé počasie, to sme si povedali v predpovedi, no a povieme si aj to, že padajú rekordy. Napríklad včera namerali 36,1 stupňov, no a padol rekord. No a čaká sa tento víkend, že padne absolútny český rekord, pretože ten je aktuálne 40,4 stupňa, takže myslím si, že v nedeľu, možno už zajtra, padne úplne, že svetový rekord, uvidíme. No a ešte som pozeral na najteplejšie miesta v Českej republike a pogratulujem Pražákom, pretože tí získajú premiesto. Praha, víkend prichádza, myslíte na to, aspoň 15, daj si aj 20 pív dobre vychladených, pretože čo? Pretože pitný režim je dôležitý, no a nezabudni si dať čiapku na hlavu, minimálne nejakú, možno aj alobalovú. No a my si poďme hrať Disco Savru z rok 77.

43 minút po 7 máme, ale po 13. Čo vám poviem v tomto počasu? Normálne sa bojím, že tu pochcípame všetci do jedného. No a tu na odborníci nám radia, aký nápoj v tomto horku je najlepší. A voda to nie je. Ja hovorím stále, jednoznačne dobre vychladené pivo, ale odborníci hovoria, že mlieko. Mlieko podľa odborníku udrží hydratáciu déle než voda. Takže najlepšie vypiť 9,5 litra mlieka denne podľa odborníkov a uvidíš, ako ti bude dobre. No a pre tých, čo s tým nesúhlasia a sú na mojej strane, normálne aj si pivo a rum a vypiť.

0: niekedy budeš čakať na vlak a nedôjde vlak, ale príde šalina, takzvaná električka alebo tramvaj, nič si z toho nerob, pretože už je to tu. Dokonca prvá sa volá Lenka a experimentálny železničný trať Kobylná do Dolní Bousové na pomezí Královéhradecká Stredočeského kraja. Vlakom tramvaj už jazdí, áno, počuješ dobre, takže ako ešte raz hovorím, don't worry, be happy. Vlak ti nezastaví, normálne dojde električka, šalina, tramvaj, ako chceš, s názvom Lenka, je to prvá v Českej republike, takže Lenka, ti gratulujem a prajem ti veľa šťastných najazdených kilometrov, hurá!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Možno sa teraz dočkáme toho, že dojde autobus. Takzvaný vlakoautobus. Toto sú Adriblock a DJ Blackstone.

Zatiaľ čítam, že muž, ktorý uklidil znečistenú rieku a odvezol 200 tun pytlu odpadu, neničili žalobe a normálne žňu chcú mu dať 2 roky väzenia na tvrdo, pretože to udelal bez povolení. Takže vás poprosím, pokiaľ by tam čistená napadlo, dajme tomu uklidiť pod nejakým baráčkem, pod bytovkou alebo tak, najprv si zajde na úrad alebo na políciu, nech ti dajú povolenie, pretože ináč to môže dopadnúť takto. 2 roky na tvrdo, to nech

druhá hodinka dnešného ranného vejce nám začala. Vonku je krásne teplo, čo na to povedať, a bude ešte teplejšie. Inak časomiera za 5 sekúnd, 8 minút a 2 minútky, alebo 14.02. Za sekundu, už je to tam presne tak. Máme 26.6., piatoček začínajú prázdniny, takže detičky, gratulujeme. No a povieme si, že bude výživne teplo dneska, čakáme 34 a viac stupňov, minimálne 34, takže buď na to pripravený. Už teraz po ránu je tam 25, niekde aj 27, takže veselo. Bio na trojke, opatrne, pokiaľ máš problémy so srdcem, s plícama, hovorím to stále, ostaň radšej doma. Ochladzuj sa, urobíš dobre. Sviatok má Adriana, všetkým prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. Významné dni. Medzinárodný deň boja proti zneužívaní drog a nezákonnému obchodovaní s nimi. To som hovoril v prvej hodinke. Pokiaľ diluješ, dneska to nechaj tak a oslav to s nami, s tými, čo nedilujeme. No a máme Medzinárodný deň podpory obeti mučení. Možno aj močení.

krásnom rozpálenom asfalte vidím aktuálne 18 nehôd, no a pribudli niektoré diaľničné. D0, nájsť exit 23, smer na D1, Chrastiany, okres Praha. D10, 3 km smer na Prahu, Praha 20, no a stále nám tam svieti z prvej hodiny D5. Nájazd, exit 80, smer na Prahu, Utošice, okres Plzeň, juh, nezmenilo sa nič. A teda počítať s tým, ako som hovoril, začínajú prázdniny, takže na cestách to bude veľmi veselé a veľmi čo? Zapchaté, tak by som to povedal. Áno, počuješ dobre. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi. Aktuálna teplota Friedek Mistek, prekrásnych, 67 stupňov na vzduch. Voda sa blíži k hodnote 200 stupňov, 193, to tu ešte nebolo. Ale predpokladáme, že cez víkend a hlavne zajtra, možno tu v nedeľu padne 200, možno aj viac, čo bude takisto rekord aj pre Friedek Mistek. Marcela má samozrejme otvorené od 8 do 18. Nezabudni, že počúva Zun Rádio DA+, keď je povieš, hneď máš 50% zľavu na zapožičanie plaviek, ponošiek, už má aj sandále nachystané, požičiava po novom nanuky a od zajtra, teraz mi volala, že bude požičiavať aj ľad.

teraz myslíte všetci tí, čo máte záhradky a pokiaľ ich nemáte, alebo pestujete kvety na balkóne, alebo na tomto na okne, tak zmyslíte takisto, pretože kuriózni laskavce sa vracajú do mody. Áno, pokiaľ chceš byť in, zahraní dizajneria hlasia jednoznačne, rostliny s nádechem retra sa vracajú na scénu. No jeden taký šťastlivec je konkrétne laskavec. Pokiaľ budeš mať na záhrade, budeš in. Pokiaľ tam nebudeš mať, nebudeš in. Takže už to vieš, normálne hoď kvetináč, zapestuj to tam, zalej, laskavca, budeš, aký bude k tebe laskavý, keď mu dáš lásku. Bez laskavca nie si záhradník, a tomu ver. Clap your hands. Pokiaľ si v aute, tak to nerob. A pokiaľ si na bicykli, tak už vôbec nie.

0: 16 minút po 8 máme alebo po 14, keď som spomenul tých cyklistov, že keď jazdíš na bicykli, tak no clap your hands, tak poďme sa pozrieť na to, aké sú u cyklistov problémy. Začala nám cyklistická sezóna, ale to je v plnom prúde. Chlapi, pozor, aj ženy. Ako dlho hodiny v sedle zhoršujú intimný zdraví? No a podľa odborníkov už hodinka v sedle napríklad pre chlapov, čistý prúser. Opakovaný tlak na oblasť hráze môže viesť k brnení, prechodné stráte citlivosti genitálií, bolestem konečníku nebo krátkodobým problémom s erekcií. Áno, počuješ dobre, čím dlhšie budeš na bicykli jazdiť, tým ti menej poletí vták. No a čo sa týka žien, cyklistek, sa zase mohú objaviť gynekologické zánety, podráždení zemných rodidel alebo chronické bolesti panevního dna. Preto si čo? Preto si radšej kúpte kolobežku. A najlepšie elektrickú.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: From East to West, toto je Walter G a Jay Caruso. Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Pozdravím všetkých cyklistov a cyklistky.

pre všetkých, ktorí nás zladíte, či ste náhodne, tak to ráme 24/7. Najviac House Music v Eteri. Tu je Zune.

Časomiera 8.29 alebo 14.29. Poviem, že zajtra je party a poviem to poslednýkrát. 27.6. výškov Dukla Peklo, 4x stage. Začíname už o 15. na terase, vonku, dojdite. Houseovačka, drumbassovačka, techhouseovačka, hiphopovačka, bude tam kadečo a kade kdo. A myslím si, že 15 DJ-ov je dostatočných, takže máte sa na čo tešiť. A ešte pripomeniem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nájdeš tam o nás, od A do Z, aj to, čo nechceš. Last Train, Clubland, klasika, rok 92. Radujme, zaveselme za...

Poďme sa pozrieť na 7 drobností, ktoré podľa mužov na ženách mimožiadne príťažlivé. Ktoré sú na ženách mimožiadne príťažlivé pre mužov? Po prvé je to pohľad do očí, po druhé úsmev, po tretie sústredenie sa na teď, po štvrté schopnosť vyvolať v ňom hezké pocity, po piaté umnení přijmout kompliment, ospravedlňujem sa za moju češtinu, po šieste je to tučné bankové konto a po siedme nenosenie spodného prádla. Amen.

0: Hľadám, hľadám, čo by som ešte povedal, ale nič som nenašiel. Samé hlúposti, ja si z toho tepla sa im nechce písať to, čo my tu potrebujeme počuť, takže si poďme hrať ďalej.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A ak nevieš, čo máš robiť, poď na naše stránky, nájdeš si kontakt, zavolaj mi, ja ti poradím. Toto je Mark Funk, Give Love. Radujme, zaveselme sa, bude tam cez 36 stupňov, čo viac si môžem hrať. A začína víkendík, nádherný, 40 stupňový, hurá!

tu mám poznám článoček, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý potrebujeme vedieť. Prekričal motorovú pilu aj lietadlo, toto je najhlasnejší muž planety, no a je to Australan Joseph, alebo Joseph McGrail, a je to čistič klimatizácií a čestný obecný vyvolávač. No, namerávali mu 122,4 decibelov, zapísali ho do knihy Guinnessových rekordov. Ja tomuto Jozefovi gratulujem, ináč má 58 rokov a prajem mu ešte veľa šťastných hodín, kričiacich. Pozdravujeme. Bez tejto informácie by sme nemohli žiť. Earth, Wind & Fire, September, Disco Saurus, rok 78.

0: september už, aby bolo aspoň tie septembrové teploty, aby nám bolo lepšie. A poďme na poslednú informáciu a pomaličky to ukončíme. Malého poníka odmytla matka Nastia Vlasek majiteľom do jednopokojového bytu. Kde? V chorvátskom meste Rovinj. No a tam majú ponička maličkého v jednoizbovom bytiku. Proste viselnú život na Vlásku, tak ho zachránili a teraz je to nový spolubývajúci. No, pokiaľ máš rád poniky, možno aj kone, pokiaľ máš taký troj alebo štvorpokojový byt, tak si kľudne môžeš adoptovať celé stádo. Aj koní, pretože máš čo? Máš dostatok priestoru.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Sumiera je, aká je, poďme si povedať papalala. Aj keď to nerad robím do spevu, nemám inú možnosť. Ja vám všetkým prajem nádherný víkend. Buďte na seba opatrní v týchto horúčavách. Ak nemusíte, tak nevychádzajte vôbec von a urobíte najlepšie. A ešte v rýchlosti pripomeniem, ak máš chuť na dobrú tancovačku zajtra, Výškov, Dukla, Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov, dojdi. Hrať sa bude už od 15. Amen. A slovo predám do Pražského štúdia. O pár minút začína Polnoc z Hollywoodu. Kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzka. Zuzka, pozdravujem. A z toho brnenského sa zamilúči Samples, Peace, Love and House Music všetkým. Počuť sa budeme v pondelok. Pokiaľ nechcipnem od teplot. Amen.

Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásny deň, pokiaľ už počúvaš v repríze. Čas nám ukazuje 7 hodín, 9 minút alebo 13.09, dátum 26.6. Máme piatok, ako som hovoril, radujeme sa, veselme sa, začína víkend a dnes bude nádherné. Absolútne nádherné, už teraz je tam 26 stupňov, čo viac si môžeme prijať. No a bude nám svietiť slnko nad hlavou. Dneska maximálky výstupia na 34 stupňov minimálne. Možno niekde aj 68, uvidíme, pozrieme sa potom na ten Fridek a Místek. Bio máme na trojke, takže nevychádza nikam. Radšej buď doma, pokiaľ máš zdravotné problémy, oddychuj na pohodu, na kľud, pod si klimu, alebo sa zatvor do pivnice, to už poznáš. Svateček má Adriana. Tým prajem len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme Medzinárodný deň boja proti zneužívaní drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Prosím ťa, pokiaľ diluješ marihuánu, dneska sa na to vykašli. No a ešte Medzinárodný deň podpory obeti mučení.

0: 16 minút po 7 alebo po 13 sa poďme pozrieť na cestu, na asfalt, na dopravu, iba 7 nehôd. Zatiaľ dúfam, že to takto bude pokračovať celý deň, kežby. Máme tam jednu nehodu na diaľnici D5, nájezd na exit 80 smer Praha, Utušice, okres Plzeň, ich tak nevieme. No a keďže dneska deťom začínajú prázdniny, treba s tým počítať, že dneska to bude maximálne ucpaté, pretože veľa z vás ide na dovolenku. Takže počítajte s tým, že je dobré radšej ostať doma. Rozumieš? Praha, Brno samozrejme stojíme, Ostrava takisto ako tak. Lodná doprava tam je v poriadku. Plzeň neviem, väčšie mesta, ostatné takisto, neviem, to nesledujeme, ale je to, všade je to rovnaké. Proste veľa aut a málo ľudí. Amen. A ešte som zabudol povedať, Frídek Místek hraje na zemi. Bez toho by to nešlo. Poďme do roku 93. Klasika.
1: Why is it
0: Funk that
1: every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man. Funk that.

A dnes vám povieme www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás ladiť, hlavne vzduchom, niečo o rádiu, reklama a dôležitý kontakt. Na nás a poviem, že zajtra 27.6. Vyškov, Peklo, Dukla, 4x stage, 15 DJ-ov. Začíname už od 15. hodiny. Dojdete do skorých raných hodín, si myslím, že sa to určite pretiahne, pretože to bude veľká party. Takže, ako hovorím, čakám ťa tam. Amen.

0: Máme 32 minút po 7 alebo po 13. Otváram internet a pozrám hneď, čo je nové vo svete. Mám tu upozornenie. Inspekcia varuje pred kuřecími řízky ze salmonelou. Takže, poviem ti to len tak. Nechod do obchodu, ktoré začína na P, nebudem im robiť reklamu. No a konkrétne ide o výrobok kuřecí prsný řízek RB s označením data použiteľnosti 25.5.2026. Šarža, napíši to 26204141. Opakujem 26204141. Pokiaľ to máš doma, prajem ti dobrú chuť.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: To nechceš mať doma proste. Takto na začiatku leta sa pekne šupnú do nemocnice

že bude krásne, výživné, teplé počasie, to sme si povedali v predpovedi, no a povieme si aj to, že padajú rekordy. Napríklad včera namerali 36,1 stupňov, no a padol rekord. No a čaká sa tento víkend, že padne absolútny český rekord, pretože ten je aktuálne 40,4 stupňa, takže myslím si, že v nedeľu, možno už zajtra, padne úplne, že svetový rekord, uvidíme. No a ešte som pozeral na najteplejšie miesta v Českej republike a pogratulujem Pražákom, pretože tí získajú premiesto. Praha, víkend prichádza, myslíte na to, aspoň 15, daj si aj 20 pív dobre vychladených, pretože čo? Pretože pitný režim je dôležitý, no a nezabudni si dať čiapku na hlavu, minimálne nejakú, možno aj alobalovú. No a my si poďme hrať Disco Savru z rok 77.

43 minút po 7 máme, ale po 13. Čo vám poviem k tomuto počasu? Normálne sa bojím, že tu pochcípame všetci do jedného. No a tu na odborníci nám radia, aký nápoj v tomto horku je najlepší. A voda to nie. Ja hovorím stále, jednoznačne dobre vychladené pivo, ale odborníci hovoria, že mlieko. Mlieko podľa odborníku udrží hydratáciu déle než voda. Takže najlepšie vypiť 9,5 litra mlieka denne podľa odborníkov a uvidíš, ako ti bude dobre. No a pre tých, čo s tým nesúhlasia a sú na mojej strane, normálne aj si pivo a rum vybavené.

0: Ak niekedy budeš čakať na vlak a nedôjde vlak, ale príde šalina, takzvaná električka alebo tramvaj, nic si z toho nerob, pretože už je to tu. Dokonca prvá sa volá Lenka a experimentálny železničný trať Kobylná do Dolní Bousové na pomezi Královéhradecká a Stredočeského kraja. Vlakom tramvaj už jazdí, áno, počuješ dobre, takže ako ešte raz hovorím, don't worry, be happy. Vlak ti nezastaví, normálne dojde električka, šalina, tramvaj, ako chceš, s názvom Lenka, je to prvá v Českej republike, takže Lenka, ti gratulujem a prajem ti veľa šťastných najazdených kilometrov, hurá!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Možno teraz dočkame toho, že dojde autobus. Takzvaný vlakoautobus. Toto sú Adriblock a DJ Blackstone.

Zatiaľ čítam, že muž, ktorý uklidil znečistenú rzeku a odvezol 200 tun pytlu odpadu, neničili žalobe a normálne žňu chcú mu dať 2 roky väzenia na tvrdo, pretože to udelal bez povolení. Takže vás poprosím, pokiaľ by tam čistená napadlo, dajme tomu uklidiť pod nejakým baráčkem, pod bytovkou alebo tak, najprv si zajde na úrad alebo na políciu, nech ti dajú povolenie, pretože ináč to môže dopadnúť takto. 2 roky na tvrdo, to nechceš.

druhá hodinka dnešného ranného VC nám začala. Vonku je krásne teplo, čo na to povedať, a bude ešte teplejšie. Inak časomiera za 5 sekúnd, 8 minút a 2 minútky, alebo 14.02. Za sekundu, už je to tam, presne tak. Máme 26.6., piatoček začínajú prázdniny, takže detičky, gratulujeme. No a povieme si, že bude výživne teplo dneska, čakáme 34 a viac stupňov, minimálne 34, takže buď na to pripravený. Už teraz po ránu je tam 25, niekde aj 27, takže veselo. Bio na trojke, opatrne, pokiaľ máš problémy so srdcem, s plícama, hovorím to stále, ostaň radšej doma. Ochladzuj sa, urobíš dobre. Sviatok má Adriana, všetkým prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavíš niečo, aj ty, veľká gratulácia. Významné dni. Medzinárodný deň boja proti zneužívaní drog a nezákonnému obchodovaní s nimi. To som hovoril v prvej hodinke. Pokiaľ diluješ, dneska to nechaj tak a oslav to s nami, s tými, čo nedilujeme. No a máme Medzinárodný deň podpory obeti mučení. Možno aj močení.

krásnom rozpálenom asfalte vidím aktuálne 18 nehôd, no a pribudli niektoré diaľničné. D0, nájsť exit 23, smer na D1, Chrastiany, okres Praha. D10, 3 km smer na Prahu, Praha 20, no a stále nám tam svieti z prvej hodiny D5. Nájazd, exit 80, smer na Prahu, Utošice, okres Plzeň, juh, nezmenilo sa nič. A treba počítať s tým, ako som hovoril, začínajú prázdniny, takže na cestách to bude veľmi veselé a veľmi čo? Zapchaté, tak by som to povedal. Áno, počuješ dobre. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi. Aktuálna teplota Friedek Mistek, prekrásnych, 67 stupňov na vzduch. Voda sa blíži k hodnote 200 stupňov, 193, to tu ešte nebolo. Ale predpokladáme, že cez víkend a hlavne zajtra, možno tu v nedeľu padne 200, možno aj viac, čo bude takisto rekord aj pre Friedek Mistek. Marcela má samozrejme otvorené od 8 do 18. Nezabudni, že počúva Zun Rádio DA+, keď je povieš, hneď máš 50% zľavu na zapožičanie plaviek, ponošiek, už má aj sandále nachystané, požičiava po novom nanuky a od zajtra, teraz mi volala, že bude požičiavať aj ľad.

teraz myslíte všetci tí, čo máte záhradky a pokiaľ ich nemáte, alebo pestujete kvety na balkóne, alebo na tomto na okne, tak zmyslíte takisto, pretože kuriózni laskavce sa vracajú do mody. Áno, pokiaľ chceš byť in, zahraní dizajneria hlasia jednoznačne, rostliny s nádechem retra sa vracajú na scénu. No jeden taký šťastlivec je konkrétne laskavec. Pokiaľ budeš mať na záhrade, budeš in. Pokiaľ tam nebudeš mať, nebudeš in. Takže už to vieš, normálne hoď ketináč, zapestuj to tam, zalej, laskavca, budeš, aký bude k tebe laskavý, keď mu dáš lásku. Bez laskavca nie si záhradník, a tomu ver. Clap your hands. Pokiaľ si v aute, tak to nerob. A pokiaľ si na bicykli, tak už vôbec nie.

0: 16 minút po 8 máme, alebo po 14, keď som spomenul tých cyklistov, že keď jazdíš na bicykli, tak no clap your hands, tak poďme sa pozrieť na to, aké sú u cyklistov problémy. Začala nám cyklistická sezóna, ale to je v plnom prúde. Chlapi, pozor, aj ženy. Ako dlho a hodiny v sedle zhoršujú intimný zdraví? No a podľa odborníkov už hodinka v sedle, napríklad pre chlapov, čistý prúser. Opakovaný tlak na oblasť hráze môže viesť k brnení, prechodné stráte citlivosti genitálií, bolestem konečníku nebo krátkodobým problémom s erekcií. Áno, počuješ dobre, čím dlhšie budeš na bicykli jazdiť, tým ti menej poletí vták. No a čo sa týka žien, cyklistek, sa zase mohú objaviť gynekologické zánety, podráždení, zemných rodidel alebo chronické bolesti panevního dna. Preto si čo? Preto si radšej kúpte kolobežku. A najlepšie elektrickú.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: From East to West, toto je Walter G a Jay Caruso. To je ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Pozdravím všetkých cyklistov a cyklistky.

Časomiera 8.29 alebo 14.29. Poviem, že zajtra je party a poviem to poslednýkrát. 27.6. výškov Dukla Peklo, 4x stage. Začíname už od 15. na terase, vonku, dojdite. Houseovačka, drum and bassovačka, tech houseovačka, hibopovačka, bude tam kadečo a kadekdo. A myslím si, že 15 DJ-ov je dostatočných, takže máte sa na čo tešiť. A ešte pripomeniem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nájdeš tam o nás od A do Z aj to, čo nechceš. Last Train, Clubland, klasika, rok 92. Radujme, zaveselme za

Poďme sa pozrieť na 7 drobností, ktoré podľa mužu na ženách mimožiadne príťažlivé. Ktoré sú na ženách mimožiadne príťažlivé pre mužov? Po prvé je to pohľad do očí, po druhé úsmev, po tretie sústredenie sa na teď, po štvrté schopnosť vyvolať v ňom hezké pocity, po piaté umnení přijmout kompliment, ospravedlň sa za moju češtinu, po šieste je to tučné bankové konto a po siedme nenosenie spodného prádla. Amen.

0: Hľadám, čo by som ešte povedal, ale nič som nenašiel. Samé hlúposti, ja si z toho tepla, sa im nechce písať to, čo my tu potrebujeme počuť, takže si poďme hrať ďalej.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A ak nevieš, čo máš robiť, poď na naše stránky, nájdeš si kontakt, zavolaj mi, ja ti poradím. Toto je Mark Funk, Give Love. Radujme, zaveselme sa, bude tam cez 36 stupňov, čo viac si môžem priať. A začína víkendík, nádherný, 40 stupňový, hurá!

tu mám poznám článoček, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý potrebujeme vedieť. Prekričal motorovú pilu aj lietadlo, toto je najhlasnejší muž planety, no a je to Australan Joseph alebo Joseph McGrail a je to čistič klimatizácií a čestný obecný vyvolávač. No, nameravali mu 122,4 decibelov a zapísali ho do knihy Guinnessových rekordov. Ja tomuto Jozefovi gratulujem, ináč má 58 rokov a prajem mu ešte veľa šťastných hodín, kričiacich. Pozdravujeme. Bez tejto informácie by sme nemohli žiť. Earth, Wind & Fire, September, Disco Saurus, rok 78.

0: september už, aby bolo aspoň tie septembrové teploty, aby nám bolo lepšie. A poďme na poslednú informáciu a pomaličky to ukončíme. Malého poníka odmytla matka na stevase k majiteľom do jednopokojového bytu. Kde? V chorvátskom meste Rovin. No a tam majú ponička maličkého v jednoizbovom bytiku. Proste vysiel mu život na vlásku, tak ho zachránili a teraz je to nový spolubývajúci. No, pokiaľ máš rád poníky, možno aj kone, pokiaľ máš taký troj alebo štvorpokoj byt, tak si kľudne môžeš adoptovať celé stádo. Aj koní, pretože máš čo? Máš dostatok priestoru.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Časomiera je aká je, poďme si povedať papalala. Aj keď to nerad robím do spevu, nemám inú možnosť. Ja vám všetkým prajem nádherný víkend. Buďte na seba opatrní v týchto horúčavách. Ak nemusíte, tak nevychádzajte vôbec von a urobíte najlepšie. A ešte v rýchlosti pripomeniem, ak máš chuť na dobrú tancovačku zajtra, výškou Dukla Peklo, 4x stage, 15 DJ-ov, dojdi. Hrať sa bude už od 15. Amen. A slovo predám do praského štúdia. O pár minút začína Polnoc z Hollywoodu. Kde sa k vám o pár minút prihovorí Zuzka. Zuzka, pozdravujem. A z toho brnenského sa zamilúči Samples, Peace, Love and House Music všetkým. Počuť sa budeme v pondelok. Pokiaľ nechcipnem od teplot. Amen.

0: Krásny letný horúci piatkový večer všetkým, ako hovorím, správne naladivým. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove.
1: Exclusive.
0: Zo štúdia zdraví Samples. Poďme si užívať. Dve hodinky, groovy.
1: Yeah.
0: Luxusný house music. O tom táto relácia je. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo v útorok, pozdravujem aj teba. Dneska prvú hodinku zahrám pre vás ja. Groovy DJ Dalat. Otváračka Kings of Tomorrow. Oh yeah, oh yeah.

Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Sobota prvá repríza o 15. Každý útorok v repríze o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Prvá hodinka DJ Samples in the Mix.

0: Potem Mr. Dimur.
1: Just come on.
0: Ain't no stopping.
1: Just come on. Just come on.
2: Zun.
1: Just come on. Just come on.
0: Všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze.

situation. Deep, deep down, a strange danger. A pravdinka dnešnej relácie Sanctus Groove.

Groove to this. A toto je Sanctus Groove. Tak si to zapíš za uši. Čistý house. A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna. Ovie, ovie, bratia a sestry.

No a poďme do hodinky druhej. O to sa dnes postará DJ Dalat. A môžem zagarantovať, že výborný set. Tak ako stále. Všetkým vám prajeme príjemný večer, príjemné odpoledne, záleží kedy počúvaš. Prajeme vám príjemnú zábavu. O tom to celé je.

Twisted Voice of Danny Cruz a Mark Funk. A track s názvom Super Lovin'. Toto je Sanctus Groove. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zune.

pozerám na časomieru. Pojme si papalala. Toto bol dnešný Sanctus Groove. No a my ďakujeme všetkým, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ostaňte naladení aj ďalej. O tom je Zoom 24/7 House Music.

pánovi, ktorý si hovorí DJ Dalat. Výborné, výborné, tak ako stále. Veľká vďaka. No a my vám všetkým poprajeme len to najlepšie a hlavne opatrne v tomto počasí. Počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. A zopakujem to ešte raz, pokiaľ ti to nestačilo. Repríza v sobotu prvá o 15. a druhá repríza každý útorok o 17. Peace, love and house music. Všetkých vás zdraví Sampless.